ebusia anopɛ yɛ nsua de baako emfa wan kasa o personal safety tips o shenkani wa afei na watoka ana watodada wutwi dada nanso mistakes nketenkete bi wo ho a wotena ehyen no mu wotena stia na chi a wo ye anopɛ fa waso fa me frɛ o shenkani bi a wini mu no driver bi a wini mu no wanso wo ye driver isa se wo drive ene kɔ wo adwuma so ɛnye ma baako mi nu wo ho aya ye tena stia na chi a ye ye ensese ye ye Ye ye sa ne mana aya e distrati yen ahyenkafo na nkasa aye ka ehyen no anopɛ e no ho asɛm e na me no e ka nti frɛ ahyenka ne bi